0: Achtung, Wavi!
1: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa, zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny dia tsy zary arovana fotsiny izy io fa atao koa izay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay ahafahana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary dia tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany andavanandro.

Tena petraka tsotra fotsiny ireny efa natao hiveloman'ny olona. Raha mitenitsika izany hoe laka tsy manavetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana. De raha tsisy zany io laka io de dia mazava tsy tonga aty intsony ireo vorona ireo. Nefa tsarovy a fa ireo vorona ireo a de mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. De azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary. Ka raha tsy tonga eto zany ireo vorona ireny a de mazava azy tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika, dia anan'olo antsika ara ekonomika rehefa avy eo. De zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny. Efa nanomboka moa zay zany a fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

Ovidina tao sesilany ireo karatra soa, nefa indrisy fadina andamoka avokoa. Ohatra ray fotsiny ihany raso manantena, fa maro tsy tamby isain'ireo tomany tena. Ampahory andravolaka mila hitraotra, nefa mba ho aizaro tsy afa manaotra.

Rehefa nanotsy anarana tany ivelany zanako a, dia sarotra be ny manao taratasy. De raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana, de nangataka ny zoako a sy any droit hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filova ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

ny fahitanay anazy malona ny 29 mars 2024 sy arivo ity izay tao afaran'ny falanian'ny folo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 mars 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatanina ny vazaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay ny dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 mars nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitanay izay ny dinamika azy. Aminay izay ny dinamika dia tokony mba hojerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manoso osy a ny souveraineté ny mahamalagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny hany ho voahosihosy ka sarotiny izahay.

tokony tadidiana tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitsianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay citoyen frantsay a izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy fa ilay ataontsika hoe maro anisa malagasy indi

andro, telopolo andro, izay no nahatonga ireo titandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a, satria tsy rariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: كلاش تم كفافي
1: manaona ny fokapary tamin'ity tany ity
2: mety fokapary ka tena mba tsara loizy keo sy afa nisy ataony efa mba azo lazaina hoe tsara
1: ary manahoana kosa nzay resaka famoham-bokatra tany voagama ihany mpamigadiny
2: voagama moramora ihany azo ny lalana ratsika
1: satria izy amizao
2: dimapolo sy fito androany
1: nefa ny raha ny tena masokarena no mihoatrinany
2: tokony ho arivo satria ny masokarena be dehibe azo iainana ihany loha efa ipisanre le retsy ah efa zay zava-misy
3: ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsin-dalana ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a manakaikaiky eo amin'ny dimapolo sy valo eo ny kilao fitonjato varyakotra io
1: efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony any amin'ny otrinany zany
3: raha masokarena zany jerena mba farafaratiny zany mba tokony hoe roanjato sirivo na dimanjato sirivo any raha jerena eo amin'ny depansa an'le izy efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taolina ray eo ohatra hoe vary katsaka manodididina an'izay ihany ko.

0: गिलास तुम कुफा भी।
1: Tena kelia te omle fa rua tena tapiana misy satria fa dernière minute le izy de somary nipetraka kely de nandinika de mivavaka ho antsika n'équipen'ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatrany farana.
2: Le terme farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'Andriamanitra dia tena hoe anjara antsika malagasy atsay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena taty Madagasikara zany
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mesaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijeriko azy ohatra ny tena mety tsisy aresy atsika tsony
4: hita taratra zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary de efa tafakatra ka kara zany sao tsika fa tsy maintsy mody eo mamasina zany io kokoa.
2: Nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matcha nandeha ny fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobua dia afa-po izahay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

tsy mivaona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovan-drafitra amin'ny alalan'ny fikaonan'ny doam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

0: comment choisir ta vie et tout.
1: Tum klas tum kwa vie.
2: Rananawa ni lanonana tsotsotra tao amin'ny toerana izay fahatsiarovana andreo mahery fotsika tao amin'ny mausolée zahay dia nampietsipo ny zavatra nisy tao ary maromaro ny mpitondra fanjakana teo raha nahita anareo latsaka ny ranomasony. Dia izao ny zavatra teneniko, io ranomaso latsaka io ny hamanokana, dia izao ny teneniko, latsaka ny ranomaso satria ohatra ny ainana ny zavatra ny ainana ny vahoaka malagasy tamin'izany ny tsindry azo lena ny fanjanahantany ny famoretana mahery vaika ny famonoana dia latsaka ny ranomaso satria maninona? Satria tsy tadidintsika amin'izao fotoana zao zany fijaliany vahoaka tamin'izany fotoana zany, hitsakitsahantsika ny rany reny olona be reny razambentsika tamin'ireny fotoana ireny amin'io fitiava kolikoly sy fitiavakarena sy fitiavana manindry azo lena vahoaka malagasy mitovy aminao io. Manontany tena ho antsika rehetra tompona andraikitra amin'ny fanjakana, isaky ny mandray kolikoly ianao a, dia manontany tena hoe ny rany razambeko ity raisiko ity amin'ny fomba tsy rariny. Tadidioko fa tamin'ny 5/20/2020 ny jorony tanora nanohitra ny tsirariny teto Madagasikara tamin'izany, satria lasa niverina nahatsiaro tena mbola voazanaka indray tsika tamin'ireny fotoana ireny. Misy ny tanora rano tanora ny latsaka tamin'ireny fotoana ireny, mba tadidiotsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana maka fahefana maka voninahitra. Inona moa zao ny lazaina fa tsy mety amin'ilay fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety ilay fanavaozana, satria ianao ve tsy nahazo toerana? Miezaka zahay manavao, miady amin'ny kolikoly, fa ny an'ny sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nylazainy fa tsy mety ilay zavatra. Mitsangana ry tanora ho izy nira nataontsika teo, mitsangana ry tanora, mitsangana ho an'ity firenena ty, satria ianareo ny tompony ty ao rapitso fa tsy zahay. Zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka eto sero io, raha tsy efa retirety ary ny sasany dia mbola be resaka. Avelao any tanora ny sehatra, avelao ny tanora ny hitondra n'io parti politika io, avelao ny tanora ny hitondra ny fanjakana io, fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika ny etreretantsika an'ilay fanavaozana. Mijororo tanora, mijoro an'ity tanindrazana ty, fa za manaiky ilay fidimbola dia manao fanambarana ny amin'ny Facebook, zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana ny amin'ny Facebook. Mahaiza saropiaro an'ity firenena ty nareo a, arovy ny tolona nataotsika.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Аз тук Вави!
1: Nenay fa manana mpaka ao an-trano ihany angamba fa tsy mivoaka ny ivelany. Andrapitso izay vidy vorona dia vidy akoho izay ihany nenay. Fiarahany misakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa izay ao an-trano ihany.
2: Ah, dia ohatrany ambola koa andavanandro avao. Sisy e vola. Da mangomango fety avao gny fevola gny sisy. Da tsy nitia rety.
3: Ny fivarotana isa-taona izao a. Mahalany hatramin'ny enimpolo izay, dimampolo, fitopolo, valopolo. Fa zao izay raha mizara raha mahalako folo.
4: Amin'izao confirmant izao a, dia ao an-tokantrano ihany. Ao manaraka, ao zany manaraka fitaovam-pivavahana amin'ny fiangonana. Satria ny fiangonana efa namety toromarika daholo.
5: Amin'izao moa izany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isan-kariva. Terapisa izany everina ohatra ny paka izy fanao isaka-taona ihany. Dia mba manomanomana kely izay mba kely eo an-tanana.

Tompoko lahy sy tompoko vavy, androany tsika dia andray vahiny anankitelo hitantaran'ny fanirina nofinofiny rary zareo zao ny mba ka zay no vohizintsika eto androany. Ka miantsika azy ary ny fitenenana rotsikalo rakirotsy ary ionjoy.

0: Ifan ana lafta ny azo le ferina n'olona satria tsy afa miafa amin'ny ampilatanana tsy afaka mionona fefa eo ambony fanjana levina no avy ny miorona disoevitra mivorona manidina samborona fitepony fo efa tsy nahaleo mivavany hihinana mifeo fieritreretana efa naneo fanginana raha vao azany sotoavina natsoro mbany
1: tsara.

This is a Rixlane production.

0: Stumk wawi!
1: Neném foi mana na paca o atané na gama foi sem foca ni fela. Anda pizza sai fit furna te. Se de acu sai a neném. Fira am saca futsu sa semana sa fena cafina vai sair o atané.
2: Ah, de hoje ne am bloco de andar vou não Si se vula. Da mungu bang feta vamos fe vula ni si. Tá tinha rit. Si paro tá na isa isa tona só a. Malane tamin'ny 40 izay 50 70 80 fa zao izay raha misara raha malaky 10
3: amin'izao confirmant zao dia ho tokantrano ihany ao manaraka ao zao manaraka fitaovam-piovana amin'ny fiangonana satria ny fiangonana efa nametory marika daholo
4: amin'izao moa izany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isan-kariva terapisa izany everina ohatra ny paka izy fanao isaka taona ihany dia mba manomanomana kely izay mba kely eo an-tanana

dia mitandrina antsika amin'le tsaotsao ny resaka mampiely na mipita resaka tsao ny resaka mampatonga an'izay mako a lasa ohatrany hoe tsisy dikan'le resaka na resam-panjakana nefa ny teny efa mazava be a tsy roa no ataotsika io a didim-panjakana miatra io a tsy adhevitra fa tsaotsao ny resaka na filalaovana resaka manahirana fa marefo de marefo mihitsy amin'izao fotoana zao a ny tanàna ary tena goavana be mihitsy io ary manahirana tonga de mahazo manatina fokontany tsika de manontany aya mba tsy fandrebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io de ao anatin'le anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay maty ila mivarotra mijaly zahay inona ny atao de atsipo moa ny tady any tandriky ny omby tompona andraikitra misy ray aman-dreny misy efa zay zany ny hitahitan'olona akoatrany hoe matahatra ny olona matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a de sahirana ny olona.

0: क्लास तुम कफाफ ही
1: nisaray mandreny zay niteny ah tamin'izany rotsaka sombavaboaka tany niteny hoe satria nanontanino inona moa dama no mahatonga anao irotsaka sombavaboaka ty amin'ny ambato finandrahana de zaho a raha tsy nisy ambato finandrahana de tsy nisy ah de io toerana io zany anisany namolavola koa le hoe fiainana any an-tsaha fiainana any an-tsaha le hoe famatotra amin'ny tany de io zany a nanontanin'io ray aman-dreny io aho hoe inona moa zany nandana toy tizy io hoe za tia amaly soa ny zavatra ny ainako sy ny azoko taty ambato finandrahana satria raha tsy nisy any ambato finandrahana tsy nisy de zao de hoy izy le ray aman-dreny hoe ianao izy a mampatsiahy ah ny fitsirin'akondro fitsirin'akondro izy rehefa mandeha samy makany anjara masoandrony de rehefa nodovety ny ranatsakaina de miondrika ny voniny de mijery ny tany poirina sy mitsinjo ny solofo mbola miakatra zay ozy izy nyfahitako anao ty de teo a no nitsiry tato an-tsaiko le hoe manao valim-babena manao valim-babena de io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atrany an-trany fa tamin'izay fotoan'izay tsapako hoe valim-babena kay le izy fa satria mbola za mbola tamin'ny valo ambin'ny folo taona de nomendy fiarahamonina aingam-panahy de mamerina de nandrato fianarana teny amin'ny oniversite de mamerina amin'ny sehatra n'ilay izy tany amin'ny sehatry ny fanaovana fitondrana ny teniny olona fitondrana ny teniny olona zany zay zany no zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: तुमको भाभी
1: difikin masiavkan tompon asavadjanto tranto vitanolo areky otro fitenga mikoriana tsika mitovy maro ny foko fa regna ty foko tsy haiko fa aminatsika karazagna sy karazagna araiky ke tafiraikitra agnatin'ny foko fa tsijoro any saiko fa tsy mena maintso ny lokony saiko ka tsy voafafa fa tiako anao tiako izy tiako malonga atsika kalao ny tiavako ny hafa velony tagnatin'ny fifagnampiagnana andalan'ny fihavanana hasitaokina tsy mba ala tsisy managna ny ampy fa tsara ny mifagnampy ohatra na mafisigny sy nabarobaro fa zay tsy maiso bika mahefantambara ary zay manambady lava tsy mindrany tohatra velony tagnatin'ny firaisan-kiagna fitiatakalo fitiaka ny fifankatiavagna natao ôfagna fa zay mahakolontsaigna malagasy manan-kasy tragno tsy misy avaratra ka zay tsy malegniky alôfagna mandonitratra e miray haray fô gasy tatao be zaza gasy tera gasy vao ohatry ny mena karana atrodrano tamin'ny razambe ny azo novaniko laka ny tananiriany tsara gasy tsara fa raha nikantoko hitondra miakitra ampafantariko ananjy fa tany nipoiroky gasy kara arôvako tsy avotro tsy foko fa efa agnaty foko ndosiko aminagnana satria tanindrazako kena malaza menty ohatra sahirana tsy magnino mandonitratra mirehareha fô za to tsy megnatra karazako
2: narirarirany sasany fotony ny sasany tsy mahafantatra ny lanjany de lanjalanjany foko impitina matika ny lelako magneky fô mavesatra ny fitiavako ananjy ke tiako za tiako anao tiako zareo de tiako atsika satria raha nianatra de ny fifankatiavagna sy fifagnajagnany fihavanagna mampiavaka atsika ke tiako mahita gasy mizaratsika agnatin'ny hafaliagna maravoravo mahita soroka milanja tongotry mamindra miaraka agnatin'ny fahoriagna ke tsariako ma agasy anahy na de amin'ny hafa aza gasy midika fery mamegnatra tsy mety sitragna gasy asandratona ampelatagnana fa raha kolontsaigna atsika tsy tokony indraka gasy aza magneky andevozin'ny vôla fa ny vôla tsy mampiavagna fa mampiparitaka e gasy toagna amin'nyorombato ny fombatsika fa aza totao fapasika fa mitady ny verany eka mana iragna aza mbidi ny tanindrazagna taninao fa lasa tsisy levegna na nytaranaka e ovao rano ny balany fahavalinao mba tsy animba ny hasagna tokony anaranaka e aza matahotra fa zagna ary ninao koa tsy agnampy anao ny magnitry ndrignany hafa e aza megnatra karazagna mandomatratra mirey afa gasy iakale
0: sôtra tomboko lahy sôtra tomboko vavy.

vahoaka malagasy. Atam-bolana melasa teo nandraisan'ny general Ramanantsoa ny fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika. Dia niasa ny governement andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra anakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharahatanindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavi ny sasany hamatorana anareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina animba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo imasony izao tontolo izao.

0: Nikolaas Tomko Vavy.
1: Inona moa ny alemetsika amin'izao fotoana izao? Ny alemetsika amin'izao fotoana izao dia tsorona fa ny fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina. Zay. Inona no ataoko hoe fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina? Eto amintsika dia ohatrany rava tanteraka le ezaka mba hieritreritra sy andalina. Fa zao hevidravo ny rehetrarehetra zao a dia tonga de ekena ho maro. Rehefa mahaivavy ianao a, avavy ianao a, de manandrariny de mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum, zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a de manany marinahy. Ka zay manahirany zay, zay mbola lovantsika amin'izao fotoana izao. Ary isan'ny zavatra lovantsika amin'izao fotoana izao de ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. De raha tany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a dia lingilingy ery miazakazaka manebaka, satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevaefa. Zay ny mahavoatsika izy zavatra io. Raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika, ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'ity raharaha ty. Zay ny zavatra tiako azava amintsika rehetrarehetra.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

sambatry ny lalany lalovanao maraintsyariva, ary angamba noho izany no anyireny voninkazo tsy mitsahatra mamony eny tsisitsisiny eny. Hoy aho amin'ny teny rery, mba izaho aza no lalovanao maraintsyariva. Sambatry ny hevitry onenanao mandavan-taona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao tony zaza zay tamana ampifony renibeny, mba nofoko aza no onenanao mandavan-taona.

Sendrasendra angamba lasika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masontsika. Kanefa tamin'ny izao nangena ihanany foa mampanahy ny fisainantsika, matahotra ho ty. Sendrasendra angamba ilay teniko mangina tao mila tsy ho re. Sendrasendra koa nahatonga anao hamaly am-pifaliana ny teny izay nataoko. Kanzo taompo de samy efa tia. Sendrasendra angamba la ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry varana. Sendrasendra angamba izaho lay vaobaotra namihina anao, nahita fahasambarana fizay vao tena ty. Sendrasendra angamba la ianao tsy tratrako fa lasa nanandeha. Sendrasendra mamy fa niala elompoko ny tsy aro feno fatrako no nanambara tamiko fa ianao ny hany malalako doriko.

tsy ny safidy ny tsy misy nefa nalainao zao fitaovam-pasarotam-piaro tsy mimpifaninana ny fihitsy nefa nitsongainao za tao anatiny maro maivana loatra ny teny hoe mankasitraka raha ho ito misaotra anao nefa tsy manandanjy eo anatrehany akantonao ny teny hoe tiako tsotrosao tsapako fa sakaizany hatsarany ianao ary akamany kaly tao rariny raha tsy hiny fisiny anjely za fa mihiny fisianao fahasambarana mihoatra ny an'ilay nahariny ahy raha ianao mitondra mboaka ny zanako fantatro fa tompom-pikasana fa tsy tompom-panatanterahana nefa vononan'olotra anao hatramin'tsy ananako isaorako ilay fianarana nampifanotsy ny sotra antsika roa fa omeko tsiny kosa ny fitadiavana minitsy miainy fitompoko ny fo ny atoandro fitadiavana ny alina fatoriana ho nitsaiko aloha zay famarinany fa amiko ny atoandro fieritreretana ny tenany ary ny alina fanofisana ny vatany naizanaiza fahalafirany maivana ny soratanako ary tsy alisy lahatra ny teny avoako ny vavako raha misy fahatezerako de ho takony izany eo anatrehan'ny fitiavako efa lasa lao iny tsy nindramina fanalaina ataovy amin'izay hitiavanao azy fa fotsiny hoe aza simbaina

Di in lay masno fampanzo nan tavako, sangeluki anya, satira tisum masuk di cita kum masno ravako. Di in lay entkeo tsumana paru, mamir lay nas map tub kamfu. Indin ramuf lay acara na mafi, tumila amptap, suma pantan tina nati, uimba iza lutan na fitana nambut, di fatara na fin mut. Cek tsunum tin ftiavako, fangiza makatiri, angambara wisai kum nis, miti anan sarta sati cek wifiri. Mety antantiny anao, hoe finenanao rery ve mifoky sa misy olon-kafa. Dia tsy maninona fa valiko fanontaniana tsotra izany hoe katôlika fipapa. Ndray minitra tsy eo anilanao ny hirisom-piainako dia tony sady tony. Indrisy fampitondra hafatra ihany ilay vavako, ilay foko mantsomoana. Koa miangavy mitalao, aza ikirizana fity. Satria tsy nisy reto fihezateny reto raha toa ka tsisy ndry. Fantatro fa mbola lavitra mifanana talenta ary koa tsy tsara feo. Fa manam-po mitempo ity ianao, ka raisoriza fady fa miantso fonjeo. Koraha azo tao, mba hisory tao anatin'ny vombolanao aloha mifandavana. Satria ny aty retiretiny kely saina ary amo amin'ny resim-pitiavana. Ity ary'ny olonao, vonina itianao ankariarinao antsokosoko. Dia azakaky ianao fa raha milatsaka ny ranomasoko, vokatr'ilay setroko ny donaka vovy ao am-poko. Ka vono malaky ry azafady, fa za mbola teo velona, tsy ho zakako mahatsiray ilay akaninao no lasa lafiana. Fa iza ary ianao, fa sady to mpampijaly loha raha mpasambarana. Aizary ny toeranao, fa sady to any amin'ny voalohany any amin'ny fodilaharana. Tsy azoko tsony, no mety angamba faranana ny teny. Tsy takatry ny fahalalako mantsy ilay mistery, fa to mahita ihany ny masoko na dia tsy mijery. Ary to mifady sakafo ny vavako nefa tsy karemy. Fa raha azo atao, mba angalao ilay fitiavanao ary nampio ilay fitiavako. Ampitomboiny atsika roa ary zarao ahiriana. Fa raha toka ao fitiavanao zotra tokana, aleo izay hitsanona amin'izao. Fa tsy mahasaka nanefa izany, manao anaty farangy sosiny ilay fihezateny hoe

0: Tomko, vá vi.
1: Fa pala lambo vetao Madagasikara fanarako azy de tsy tena mivoaka tsara zao lefa pala lambo vao tsy eto Madagasikara. Satria ny tenenako an'izany ndraindray samy hafa zany le filazanyvaovao, samy radio zany de samy hafa na ny tele de samy hafa zany nyfandraisako anazy, samy manao filazany zareo. Afa zao na ohatra hoe miamy vaovao ray ianao de afa ny teneny, de miamy vaovao ray ianao de afa ny teneny. Tsy de mitovy zany le akavitsiana anao de hoe mitovy.
2: Ny ankabeazany vaovao tompoko resaka lainga daholo fa 100% ny vaovao zany ny azo lazaina hoe tena marina sy azo any.
3: Ny fanarako ny vaovao misy a eto amin'ny firenena aloha de marina, misy azo raisina tsara e. Azo raisina tsara mihitsy a, misy hoe zavatra mahasoa zany ny tenenineo de tena voaray tsara mihitsy fa tena marina le torolalana de azo ekena de azo arahana tsara.
4: Ny fomba fahazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook, satria ao anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazana, indraindray mety any amin'ny internet, fa amin'ny ankapobeany de amin'ny ainao manjery amin'ny tele sy ny radio.
5: Matetika zany amin'ny alalan'ny ainao manjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera.
6: Koa fahitanao ny vaovao eto Madagasikara, manahoana ny famakafakahan-kevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy?
5: Amin'ny ankapobeny mizara roa ny mpanao gazety, miankina amin'ny resaka politika, miandany amin'ny atoko izay tohanany.
1: Raha mbo vaovaoka zany misy ny lafiny marina aloha, misy ny lafiny tsy de atao hoe tsara manahoana moa, tsy de atao hoe ratsy manahoana. Zay zany no fandraisako anazy.
2: Tsy hitabeny any kely izy fa mivadibadika be ny rasy ny resaka ry zareo, ny sasany milaza an'izao moa, ny sasany milaza an'izao de tsy hita zay tena marina.
4: Ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny ankapobeany de mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'le patron an'le mpanao gazety, patron de presse zay ny azoko ilazana an'izay. Satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miaino vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao. Raha mpanohatra le radio enonao na le tele jerenao de mirona kokoa amin'le fanoherana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazety. Zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany.
7: Mahafinaritra de mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha, fa saingin' zao voenjikenjika le mpanao gazety matetitetika. Zay aloha ny zava raha ohatrany hoe problema, nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy. Sora toko
0: saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: तुम कुफाफ ही
1: Keva ela mihitsy ny tokony hody fa de miandry ny ty fisokafany lalana ty. Ho any amin'ny province tuliara, ho any ankazo aby sud. De ny ainana anazy de arakiregny hita amin'ny tele regny natao zay ny zahana ny nafinahitra rehetrarehetra natao tao an-trano tao. Karakara be fiompy manao zay mahafinahitra mijery tele de tonga ihany ty ny fotoana de tsy maintsy hoe andeha zany. Amin'ny fandaminana ohatra ny hoe mahafinaritra zao ka mety tsara mihitsy. Irina mba ho voaja entina mbavaka koa mba tena ohatra zao foana fa tsy de hoe ary hoe malagasy alaza be amin'ny tsy fanarahan-dalàna fa mba tena hoe anara-dalàna foana amin'ny malagasy zany.
2: Mieritreritry ny andeha zao de efa mambolana mihitsy nefa moa zao voatafatra noho n'le tsy fihina nefa de tsy maintsy mandeha foana. Zay aloha zany Antananarivo a de hatrany ndrany zany voatady vola inavaratra hoe mazava tsy nataraiky fa arakaraka an'le hoe fivoindra aloha de zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandrevatra am'izay mihitsy fepetra takina mihina fa tsy niara fahasalamana aloha zany tena fepetra takinay a araka ny tondrahanay hoe ny lalana sy ny andiananay de rehefa salama ao mivatana de afaka mandeha.
3: Efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars zao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha sy efa tapabolana angaza zay zay vao mba hoe tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy tena zay ohatra hoe nikasy bosy misao tanana zay angambany.
4: Fianampetafy zao zay a de ndeha ho any Antananarivo sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatoana le lalana ny nandrasanay azy. Tena mafy be, mafy be asa ny enjehanany. Tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be. Koa eo amin'ny resaka ara-bola tena tery be mihitsy zay maro zay fa fanambavohitra fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninininina tsony mihitsy ny any fa fijaliana be daholo. Eo ampitatitra zany de tokony hoe ho sarotina any aloha le mpitatitra zany e hoe amin'le fidiran'le olona vezivezy eo anaty tobila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony de ny tanana zany de hoe manao croise lebra foana ohatra fa tsy hoe mandehandefa tany any fa tsy ohatra ny taloha tsony fa mila mitandrina be.
5: Toerana nale aloha avy any Betafo a andeha ho any Ambositra zany hoe avy aty Antsera andeha ho any Ambositra. Ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaham-pianakaviana avaliana ao anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr'izay e fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na eo ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ao anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha.
0: Sauta tumpkula, sauta tumpkvava.

0: तुमको वावी
1: पापा लांबो फिर तो माता का चारों फनारा क्वाज़ा देती ती ते ते ना फोका चारों साले पापा लांबो फोट से तो माता का चार शादी नी तीनी ना कौन सालियां दें दे शामिया फसाने लिफ्लाज़ हम शामिया शामिया रातुरा दे शामिया फनान तेले दे शामिया फसाने फंदे शकोनास Someone of Lazan, sir. I was on the water meal for Rayano, the Avantinin, the meal for Rayano, the Avantinin. Steam tubes only. I can't see no dream tube.
2: A copy as a photo, Cressaka like a towel for fully Sanzato for Fozan, Nazola Senate, and a Marna Shaswan.
3: The Panarako Missa, it of Firenina Lute Marna Missa as Resinatari. Aye. Asa resina tsara mihitsy misy hoe zavatra mahasoa izany ny teneniny eo dia tena voaray tsara mihitsy fa tena marina ilay torolalana dia azo ekena dia azo arahana tsara
4: ny fomba fahazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook satria ao anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazana indraindray mety any amin'ny internet fa amin'ny ankapobeny a dia amin'ny ainao manjery mitele sy ny radio
5: matetika zany amin'ny alalan'ny anamanjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera
6: ko ny fahitanao ny vaovao eto Madagasikara manahoana ny famakafakakevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy
5: amin'ny akapobeny mizara roa ny mpanao gazety miakina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zetoanany
1: raha mbo vaovaoka zany misy ny lafa maro mbo misy ny lafa tsy dia atao hoe tsara manahoana moa tsy dia atao hoe ratsy manahoana zay zany no fandresako anazy
2: tsy tabeny any kela izy fa mivadibadika be ny rasy ny resaka ry zareo ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao dia tsy hita zay tena marina
4: ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny akapobeany dia mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'la patron an'la mpanao gazety patron de presse zay hoe ny lazoko ilazana an'izay satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miaino vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao raha mpanohatra le radio enonao na le telejerenao de mirona kokoa amin'le fanoherana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazety zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany
7: mahafinaritra dia mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha fa saingin' izao voenjikenjika ilay mpanao gazety matetitetika zay aloha ny zavara ohatrany hoe problema nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy soratoko
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.
1: Tomboko lahy sy tomboko vavy, androantsika dia andray vahiny anankitelo. Hita tarany fandriny, nofinofiny. Rary zareo zao ny mba. Ka zay no vohizintsika eto androany. Ka mentsika azy ary ny fitenenana. Rotsikalo, rakirotsy ary ion'ny joy.

fa tafita ny zavatra tianay ao ampitaina ka apetraka ay aminareo ary ny fanontaniana ary rahanareo zao no mba tsy haiko inona mba fandrinareo, inona mba nofinofinareo, nareo no avelako amaly azy.

tsy mivaona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovan-drafitra amin'ny alalan'ny fikaonan'ny doam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

0: क्लास तुम कुफाफी
1: ni fitondrana firenena zany a mila fiomanana mila ady mila fiezana ary zay mahatonga ny antoko mamona volan'ny tanora mampiofana ny tanora hitondra firenena rapitso ravakapitso aoka ianareo tsy voafitaka aoka ianareo tsy lalovin'ny olona fa mila miomana ianareo mila miofana ianareo ary indrindraindrindra mila say ianareo a ohatra ny fahasahinana nataonareo teo a manova n'ity firenena ity say ianareo mandray andraikitra mijoroa ianareo mifandraisana andraikitra aza mety zarazarain'ny olona na amiresaka fivavahana na amiresaka fiaviana na amiresaka antoko politika maro samihafa fa ianareo any tompon'ny rapitso ny madagasikara
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

0: तुम कुफा भी
1: Nenem fa manana mpaka hoatrany any angamba fa tsy mivoaka ny velany. Andrapitso izay vidy vorona de vidy akoho. Izay ihany nenay. Fiaraha amin'ny sakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa zahay hoatrany any.
2: Ah, de ohatrany ambola kojandavanandro avao. Sisy vola. La mangomba fety avao ny vola ny sisy. Tatsy ny tia reto.
3: Ny fivarotana isa taona izao a. Mahalany hatramin'ny enimpolo izay dimampolo fitopolo valopolo fa zao zay raha mizara raha mahalako folo
4: amin'izao confirmant zao a dia ho atokantrano ihany ao manaraka ao zany manaraka fitaom-pivavahana amin'ny fiangonana satria ny fiangonana efa namety toromarika daholo
5: so amin'izao moa zany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isakariva terapisy zany everina ohatra ny paka izy fanao isakataona ihany dia mba manomanomana kely zay mba kely eo an-tanana.

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
1: randresa ka harena amin'ny tany ny jerena dia efa miavitsy mia ambivitra ny harena eran'izao tontolo zao fantatra zany misy krizy fa firenena telo manana tombony eran'izao tontolo zao Rosia, Australia ary Madagasikara. Nahoany Madagasikara nytafiditra amireo karazantanao satria mbola tsy mifanitra kitro a ny olona eto ary raha tsy fanitra kitro ny olona eto dia rava tanteraka lay fomba nyfisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany ange ny gasy misy ihany ny gasy zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany gasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery vaika amin'ny fahasairana zay ny fahasairanana zany zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana zay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianariny eran'izao tontolo zao reo a no hipetrahana ny oavy nyity fireneny ity fa zay tsy resaka toekareny zay tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay politika anao no ny resaka politika zavatra zay raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny general Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'irainy le zafy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: तुमको वाफी।
1: Tia amin'era zao amin'ny isa tapaka aloha dia mandeha kely dia tapaka dia mandeha kely tapaka dia mandeha kely dia nefa ilay fitondram-panjakana ireny tsy mahita vaaolana mihitsy fa tsy le jiro kapoaka ireny zaraina amin'ilay olona isan'andro lavy zao. Ao zao amin'ny complexe zao filaharam-be efa misy ady sahotaka mihitsy hoe ady kapoaka hoe dia samy hoe vaaolana hitany ilay fitondram-panjakana amin'izao hoe amahana an'ilay délais stage fa tsy mbana amin'ilay hoe jiramany tokony ampiany budget sy ny tariny amin'ny olana amin'ny amahana an'ilay olana ara délais stage fa jiro kapoaka zao ny vahaolana tokony mandinika mihitsy hoe malagasy manoloana zay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombontsoa sy hoe deradera hoe manao manasoa ny vahoaka izay amin'ny fanomezana tolo jiro to fa tokony tonga saina lay malagasy manoloana zay zava-misy zay satria zany ve ny hitandry zareo amahana ny olona ny jiramany zao hoe
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: um colástum que vá vir.
1: Nivan zay tamin'izao nanvoambara hatry mbola nahazo an'izany. Nitenenina ny président afa ty ministera zay atsony izy mikarakara zay tonga any amin'ny lapanytanàna zay a na mivary ary hoe ratsy ny président anareo makaty tsy mahazo an'io nareo tenenina izy tsisy raha raha iny anay zany nefany zay rahafa miasa vola dimandratsy roa arivo miodina andalana ianao izy ihany miantso ny atete aiza zany ny fandraisany andraitsa amin'izay rehetsarehetsy ireo reo ane mamelona va de manaraka na ny hanina hohanina ary zao tsisy tsony
2: tsytotsy fotoana ny famezatsinytsombo zao azonao fa zavatra tianay ambary reo zany a chauffeur sy receveur daholo zay reo a misy vady amanjanaka ny tsirairay avyko de ny zavatra mba ty takinay zany de hoe mba jerevana mombanay hoe aizahoaiza le fanampinanay efa tapitra efa deuxième confinement zao a fa nefa zay mbola tsy naharay an'le izy de mba tokony jerevana akaiky zany mombanay hoe aizahoaiza zay mamelombady amanjanaka ny anay a ny hohanina androany tiadavina androany ny hohanina rapitso tiadavina androrapitso.

0: Nikolaas Tomke Vavi.
1: Randresaka harena amin'ny tanany jereny dia efa miavitsy mia ambivitra ny harena eran'izao tontolo zao. Fantatra zany, misy krizy. Fa firenena telo manana tombony eran'izao tontolo zao: Rosia, Australia ary Madagasikara. Nahoany Madagasikara ny tafiditra amin'ireo karazan-tanao? Satria mbola tsy mifanitrakitro a ny olona eto. Raha tsy mifanitrakitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba fisainana hatramin'izay, satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a, dia mba manana olona ihany enge ny giasy, misy ihany ny giasy. Zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany giasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery veika amin'ny fahasairanana. Zay ny fahasairanana zany. Zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana zay fa manana areto ampelatanantsika filifily ny zaza nampianarina eran'izao tontolo zao. Ireo a no hipetrahana ny oavy amin'ity firenena ity. Fa zay tsy resaka toekareny zay, tsy resaka toekareny zay a, fa resaka politika zay zavatra zay. Politika nao ny resaka politika zavatra zay. Raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny jeneraly Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'reny le zafy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: colástum que vá vir.
1: Rehefa miantson'olo lanonana dia miasa ny dikan'izay ary manampy azy na tanteraka ny taitam-bahoaka. Sika dia manonana ny fitondrana ary izany manonana ny fitondrana izany dia miasa fa tsy miady seza akory fa miasa amin'ny fampandrosoana ary miasa ny ampandeha ny fitondrana. Matetika maheno any ambadika any fa raha nisy nanangana ary nisy nitaky an'ity fanavaozany ity raha nisy voalohany kolonely Mikaela faharoa ny malagasy miaramianga ary sahatsika no miteny an'izany. Tsisy afaky ny an-dahany zany, tsisy afaka ny soloky an'izany fa zany mazava ary zany atao amin'ntantara nyity fireneny ity. Ka dia manao antsoava amintsika rehetrarehetra tsy maintsy tanterahana ny fanovana sy ny fanavoizana eto amin'ity fireneny ity. Tsy moro zany, sarotro zany, kanefitsika sy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony tanterahantsika ary tsika dia manampy ary rehefa manampy dia tena manampy marina miteraka vokatsoa hoan'ny vahoaka.

0: لاس تم کفافی
1: Penumpuk kejatuhan rasa santai. Manaf tahun kiri ni na cikul kuli. Manaf tani bawa macin. Am lafun reta, nam lafun di arah sosial, nam lafun di arah pasalaman reta.
2: Ye, cerum bawa. Cerum bawa ke si manusia macam mana? Si manusia macam lainga. Manao zavatra marina e satria izy ty tanindrazana ohatrany zavatra amin'ny fotoana ohatra zao a tokony hoe zao normal zao ny ataony satria manao fanampiana ny mandeha ny fanampiana rehetra fanampiana tanindrazana ohatrany dia zao izao manao zavatra normal izy zao amin'ny fotoana sarotra zao andalovany aretina zao
3: hoe ty tanindrazana marina izy satria manohana ny firenena manohana an'izao Madagasikara zao dia tiany marina ve ny tanindrazana fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy dia mety tsy tia ny tanindrazana izy le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy zao a ireny ndi hitako hoe tsy tia tanindrazana izy matoa tsy hita amin'izao sarotra zao nge ny tokony fanampiana izao zao ny tokony fanampiany malagasy mihitsy zao surtout fa reny mpitondram-panjakana le rehetrarehetra le mpanao politika dia amin'izao fotoana sarotra zao tokony fanampiana fa matoa izy tsy hita dia mety tsy tia tanindrazanyrazana
4: anao firesaky nampifinaranjakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny kamiloko dia ty narako aniny veriveri kotsinyeny zao ve dia inona ny piteny zao e
5: miarony zoom malagasy
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

sambatry ny lalana iny lalovanao maraintserifa, ary angamba noho izany no anyreny voninkazo tsy mitsahatra mamony eny tsisitsisiny eny. Hoy aho amin'ny teny rery, mba izaho aza no lalovanao maraintserifa. Sambatry ny hevitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao toy ny zaza izay tamana ampifony renibeny, mba nofoko aza no onenanao mandavantaona.

sendrasendra angambala sika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masontsika, kanefa tamin'ny izao nangena ena ny foa mampanahy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra angamba ilay teniko mangina tao mila tsy ho re, sendrasendra koa nahatonga anao amaly ampifaliana ny teny izay nataoko kanzo taonto de samy efa tia. Sendrasendra angamba ilay ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry farany, sendrasendra angamba izaho ilay vaobahotra namihina anao nahita fahasambarana fizay vao tena ty. Sendrasendra angamba la ianao tsy tratrako fa lasa nanandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko ny tsy aro feno fatrako no nanambara taminy fa ianao no hany malalako doriko.

sambatry ny lalany lalovanao maraintsyariva, ary angamba noho izany no anyireny voninkazo tsy mitsahatra mamony eny tsisitsisiny eny. Hoy aho amin'ny teny reny, mba izaho aza no lalovanao maraintsyariva. Sambatry ny hevitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao tony zaza zay tamana ampifony renibeny, mba nofoko aza no onenanao mandavantaona.

sendrasendra angamba lasika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masontsika, kanefa tamin'ny nizao nangena ihanany foa mampanahy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra angamba ilay teny ko mangina tao mila tsy hore, sendrasendra koa nahatonga anao amaly ampifaliana ny teny izay nataoko kanzo taompo de samy efa tia. Sendrasendra angamba la ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry farany, sendrasendra angamba izaho lay vaobaotra namihina anao nahita fahasambarana fizay vao tena ty. Sendrasendra angamba la ianao tsy tratrako fa lasa nanandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko ny tsy aro feny fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.

Yeah.

0: तुमको वाफी
1: तपाईँलाई लम्बो फेरि त माता घाँस च्यारो फनाएर कजा धेची चिज धेते नहुफोको छ र जसले पपाला लम्बो फोचे त माता घाँस च्यार सटिनी तिनी नकुहाँसाले साम्या पो झन् लिफला जाउँ साम्या साम्ने राति धे साम्या पो नानी त्यसले धे साम्या झन् फाँदै सको नस सामान फुला जान्छ अरे अब झन् ओठे मेम फोभराइ न धे आफन तिनी नि मेम फोभराइ न धे आफन तिनी छिटे पनि तुफ झन् लि काफसिन न धे पनि तुफ
2: ekapi aza vaovao tompoko resaka lainga daholo fa folo isanjato ny vaovao zany ny azo lazaina hoe tena marina sy azo antoka
3: ny fanarako ny vaovao misy a eto amin'ny firenena aloha de marina misy azo raisina tsara e azo raisina tsara mihitsy a misy hoe zavatra mahasoa zany ny teneny eo de tena voaray tsara mihitsy fa tena marina la toro lalana de azo ekena de azo arahana tsara
4: ny fomba fahazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny facebook satria ho anatin'ny facebook ahitana vaovao maro isan-karazana indraindray mety ho any amin'ny internet fa amin'ny ankapobeany a dia amin'ny aino aman-jery mitele sy ny radio
5: matetika zany a amin'ny alalan'ny aino aman-jery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera
6: Ko ny fahitanao ny vaovao eto Madagasikara manahoana ny famakafakakevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy
5: amin'ny akapobeany mizara roa ny mpanao gazety miakina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zetoanany
1: raha mbovaovaoka zany misy ny lafa maro moa misy ny lafa tsy de atao hoe tsara manahoana moa tsy de atao hoe ratsy manahoana zay zany nofandrizako anazy
2: tsy tabeny any kela izy fa mivadibadika be ny rasindresaka ry zareo ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao dia tsy hita zay tena marina
4: ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny akapobeany dia mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'la patron an'la mpanao gazety patron de presse zay hoe nylazoko ilazana an'izay satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miainy vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao raha-panohatra le radio enonao na le telejerenao de mirona kokoa amin'le fanoerana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazeta zay ny fahitako azy amin'ny akapobeany
7: mahafinaritra de mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha fa saingin' zao voentsikentsika le mpanao gazety matetitetika zay aloha zavara ohatrany hoe problema nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy sora toko
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

0: Nicolas tomboka vavy.
1: Zavatra roa no lazaiko valy teny omeko anao amin'izay, dia le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa tia tanindrazana indrindraindrindra, dia ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidavana vola. Fa ny tanindrazana dia tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana. Ary midiky zany fa ilaina, ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria ny volavolainy vahiny teto foana tsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.